0: Дэрэгэ арэншэнэ ян бээр чихтэйсэ. Казэ нүрчэнэ бээр чулхэвсэ.
1: Сэ нга нюнцэн дэм, захчэлэ цэдэнштэн.
0: Сэ сацулэ зэна купа бээ. Сэ лхма ю на ила кэрэ.
1: Ажэ нур лонштэн зонжэн, сама чинэхсэ махтун.
0: Дуанчмэнэ
1: зэвчэлэгэн, чэсэнэ муасайгэн. Манжэ засун чэнжэн кунэ чонхэ чэнзо дэнг мэрэгжэ сурца инбэ. Чонхэ чэнзо дэ сунжэв шэдэ, дэхчэл чэвдэрцэ нямжэв шэдэ.

0: 나 나슬 낸좀 서고는데 처무지 예닌나 달라스거니 텐데 카다지기나
1: 아레랭 건좀 봐. 같이 했던 그 낙슬 낸좀 서고는데 다 그게 자칭 그 다녀지 말모. 아다 그 대진데 그 니망자 마르. 마르자 단도 했던 그 진데 제용네다 백요노가 너무 그 다시 계속 지충 그 샹그스 근데 못 그냥
0: 제
1: 다 멍단데 그 다시 영이 능도에 띄어나다. 아 다시 이제 사우지 히트면서 요노 아 다크 저 추가당나 아 단디 지 넉보지오나 다도 고디 쫌니 사지석 더네 냠바지오나 쫌니 도지석 아 다 넉서는 냠좀도 좀지나 아 다시 예빠 보이나 축하야나 참겠지 다 샤쭈 땡켄 내가 자니 다시 띄우트기나 축하야나 크셰부트기지 단도 뭐 그 지듬시 요크모 너무나 강가 지듬시 요크 요크래 다 쯧튼 그 다 맞섰던 서진이로 다 참겔 링게 샤쭈 빼더나 단도 쯧튼 그 리넉부지니스 ата линг амбазра инес танда тавы томжина атастынга линг пура линг амбанда тавы томжина тачатынга сера гунэч жонра гунэш инара кымгэ чи шахчу зингу цама танда нэхсэн нэнжонг шангам дигнэ авжих дэтэн ка дондог дух дэтэнна ата шангам диг чабжа хачинга чиюк ганкрин хачинга жэнжук ата дэну жимтэнгэ атанда кымгэ чи шахчу гунэня тачатынга чэцхуд инжих инаачук яна ата мэмэнг дичиг цуатан хачинг дэва данс чинүг ата тэмгэч шаачуу згэр гэж тадгжим тэни хэчин нэмбачин тэни кэч нэгди цавчин чин дэмх гозта зонэт зонэтэн ата тагэсэн да чинд чэтэм шанг атанд ата ка дондхтэн гонэ дэмхэш та тэни шангэн дэмүд да жэм рэмжинэ пэкунуг амги хтуй наян хту ата кэтна ангали тас динжих им батан ангали чантум гинуг тачэцху намус гэтэнжу ата кэгэ мгэйна сутэмус гинта
0: жэ жэ жэ та рекур сарваг нэгслэн анжум дэ цонгина тэн хуэмаг нэгслэн анжум тэн адырна нэгэ варна чапэта хэвэг чэзэг унар ти кэкурна ян ата гэнлэг сэшэл зэгэна
1: рэ рэ рэ танд гуни шэпа нэнжин тэ ата нэгслэн анжум сэг унэнды ата кэхэ чэтэм шангэз гэрэ танд танд тааг шангэндэ дугэнды а тасна нанын тусхэ тасэрт пэгүндэмди нэмаш та шангэндэ дуу цомжэна чэртэнгэ тасна нэртэн лугэ имизни кэпэк юнэш янара та чом юнра тэн хтэн хса пэгүни та кэ шангэндэ мудэ пэнути а та нэртэн човжэлу а пэну а тэ дугэтэ инэш тандэни нэртэн човжэглу та нэхсэн нэнжүнгэ шангэдэ дугэтэ тас хпэни мэцэк а кэ пэйн лугсэн а тэмэскэш та тэн дэг та гэ чэтум шангэ дугэнди пэну гэвжини а та жа чэ рондо мэнцхэйн а та нэхсэн нэнжүн сэн дугэнди а чэмэл гинэ ма а та дугэтэн кэ гутгса узгшэн лок тэмэцэк дэ дугэнди гэ а гасэн тэмэл тук юк дэ дэн хант а та чэтум шангэн дэ паван дэ гэ та чэ чхо гинжих дэ дугэнди ян а та кэ тэмди хатинг мэнсэс гэлэн юк а та тина нэртун чэвдэг лоо пэну гэ та нэхсэн нэнжүн дэ зу чэмжина ра чэртэн гэ адач цотуна шингэ юуныг адакачанда энэ панцан атак сори историк гүндэнэ яна анх цук стандыгс хөтгөлэтэн ата мэ яна адач ядун шэжнэн дандра яна хэц цук таны тахсам гожимт адакэт нохсонсон тхөтэл хонжинэн дандра тэний кэтна янка стандыг өпигүни хөкм шэжнэн дандра яна чхучэн матов дэтэн адат салку дулгын ачх яна тэркас хонгундын шэжнэн дандра тандам мөг мэкэтэна аргыни атанагын яна гони тандам мөг тан гонсын зэмэгын ачх яна мэгтун лхсын гэ ташаачун нэмбан дэтла ата тэкэт дондхтун гони катамыш атэни да нэстун чобжэг луни да тэргэ нэму гэ чэтум шангэз хэл атэни пэрийн лунга хизэн горно гэ жини ба нэхсын нэмжүн гэ шавад гути гэ тансэрт пэну гэ жинчэнг ата чи кони ше кону гэ ати сопти тэтина чук яна ата хокын шижэн да дэму гэ ата кэ нэгни ина чук дэму гэ нисук гэ к тэмгэ шачуд гути ати ньона чиньон сун юк янара та чи цук пэжис сун атан хэни ата нисук намбарын хасара мэн шунг юк ата сарт шунг юну гэ ата тэмгэ чи талмын ачук яна тэмгэ чи шачу стэран дэтла ачиртэн хсан уи арамжин дгути хатин гэ чинэ дэм үзэрмө А та чэтэн кэргэсна хэшэцэн нэстина чамтам ини. Ончэн кэхэсна атак ngũ гэтэнэ кэ чэлэг нэтэнэ яна ngũ нэтэнэ нэстина кэ тэмгэл гэнгэ гэшэчэ ини мэцэк.

0: Columbia Shinju Pui, senior junior Satropeti, Columbia Sajungi Dagbi, Chichirgin Yibsung, Ailangwarchi Shishung Jetokjayo Sere. Sajuli Shapatarna, Choton de Columbia Sajungi Jakubtang, Sakati of Dangertang, Jakun Gavi Nanila, Champuk Tonga Suchitachi, Shinju Sichi Statun of Zerzong Insere. Sajuli Nanchi Tantuna, Jetta Chapatelli, Jakunich Jonsum Jela Chapi Nantun Mansere. Farinse Sensen Makalungi, senior junior Gomur, Farinse and Yanchen Kanganichi, Yamdel Jantan Jacob Shajere. Farinse Jacob Denche, Tetsuke, Kortu Jacob Dini, Tachich of Sonjuk Dortum Shirtanti, Jetchir Donum and Kongtanjer Yorshepi, Tel, Jibder Shiji in Sere. Nirmun Amirkatan, Yorubanga, Jacob Mapur Donum and Kong Jem Tertange. Makalungi Shajere. Jacob Denche, Tetsuke, Kortu Jacob Daki, Jester Pansen Tanjur Shepi, Tabchi, Tori Nang Tabchich of Sonjuk Dortum Shirtanti. Дорхом жаренгун жамар дөнгөр шимжигши чүсэрэ. Маклун гипшэжэрэ. Ялангын нэвнэ голашур дөнхм ренгун жамтрын жоо ижичин зүүрэлэ. Фаренси сакэжэг данжиглар сувшэ бэркэндэг дөнжэ янэ. Телэгэн эрсэтэн вукэланчин чэсүллэ дөнхм ренгун лан хэчэн тэвьёла. Фаренси шугничи пансэнчэ нэкун мэнбэнла чампок дөнцэм жоо жин бокэл дэнгэ. Нямкэна ба жэчэг санжэ лэцэн дөнцэм тэнин чүг. Тэнди лэцэн чэр зомжэг ба контр гаржил дэн зомжэг гэнкэрва сонэм цэрэн дэн хватэнжэ. Цомурчил даркэл ба дуржи цэрэн. Jetchip Darkle and Jack Serang Tang Sonam in Chingin, Mapung Gombi Chetik and Helm Dadrobayan, Tanga Jimmy Lets and Natsu Harangel, Dadimu
1: Chalu Yung D, Nazi Arangstu Jester Shigi Chalu Jibana, Arakalje, Dambin and Chantana, Lord the Penny, Chu Chimbur Jirashi in Shanga Arakalje, Sangi Dung, Dambi Nitsuma, Chung Zarwana, Charawa, G, Chantana Jacher and Ruatanga, D to the Lung Chemung Bu, Shukhik Dendine. Өзірген жықпей шалғыды керуайыңа. Шалғыла алуырарың жынтың өзірген жықпа, құрхы чевас өте чачи еулі. Шалғы үйің екапса, өнепір жел матыпе мүй өна, нүгімінің негінеке әріңейдің тоса, тұқын, шалғыла үлвей сартық сұсын жуғы ба амы яңна қыңылылдың ұрдыңу, кенчен сөте тұтыңгене әнешкөбі нәйіл шечуа. Галде чалуғы мүнтады жечерін руайына, Дардыгши өбе сүхчу жаңи сүхчя дэ тартыбше ба ам, яңна шынгу дэн жүгзе, шынгэ няча суа чакра яңта бе ньюхчяны тартыбше ги. Гаде чалуғы хгуруайына, жетып гэнэвлхчяны сагны дэ ги сэжун дэн, шуэнгу гудым дэ кэла нюаши дэ, арангэлгэ гэнэйл дэн нянкэ гэнэ цэр ярсэвши дэ, сүхчу жерухша ги бе вдагэв ги. Чалуғы нэнла дэн дэ шкэнэ нжумарон өр мағсэл, дадун лугдун дэн,
2: Заси мит кожаби варнинг кетсал.
3: Рендин шуметтен черви елэжин Япония.
2: Калэркэл салын гизэрби кангчун гынжэрк.
3: Аргарчэллэр мондэн жэрулви аргэрсэл жэрдангча. Варнам чэнжэ пони тахтунг лэцэн.
2: Варнам чэнжэ пони тахтунг лэцэн.

Дятын тийчин гэр гавсы зыгэчун шангэл муу юу. Ада чэвэй цэхчэг нэнэ цэхэнга нэн варгэ зыгэчун шангэл нэсэн гусам юу. Елэнгэга ланкур зэнвэ нэ цэлэх сау юн бадан арэнтэн дэвар масэл ланкур нэ на хсэргун чэгэдэ шарга чэмбуглэн бэ гуркэв юу. Лосэн дэвэй лагэдэл ланкур нэн дуэн на цуэхмэн чайи лагэдэл ланкур цунгрэр пэв руху. Саны сылың жүнгчерін қуархыры қуамжүрі сақыл, қыны қарлым жы, ғортық аң жыжығы байын.

0: Тарнга яла чашина. Жихтэнгэ тосрэни жан. Нэрдатам чичэрэнгсана. Тигрумтэн гэнгэрджирдамби яла чашина. Карнэгнэнцэнгэ айэ тэчэпрэниви яла чашина. Алонцэвджи зэмджэмэби адуми цхуна. Алонг цыбжи хсыгжан чуби нор нэгэ чэлэ.
1: Торгэнгэ сагжир нянварди. Нэм нэгэ сэнби дэптэр шигли. Нор нэгэ ивчэнгэ лугтэн арэрэ. Цорчи сухчэгжи нжирдур нацу. Адучи тэшкэбжи ёвшил нжамэн. Жиэдэн чэгсэми джиби ngом цырх дамжил.
0: Zambu ni song zin gambu Garwar tong zin tang tgja la gong Shigril ta jirwi zan zong Nyami san zhuwi alagwan jia hirin Amag chika mifshig chul chungwi huar gul Yuzil odorang yegi jishin Salshin car ang
2: Jima Дэгэр нян кун ари бих тэнни. Курсын нэг приви нор нэг чэл. Кава уиг нэнгэ цэшу ё би чэгдо. Чэгчэр хави чо чэн дэхи ё би чэгзэн.
0: Чэджи анави сажэн ди хирэг тэн ларжа. Анави мэрэн ди хпо ба тэн пэлэнчэв чи чэ чэ кэр жи хэн. Чэгцур чэ мэгчэн хтун. Вакымча арцары гул. Олпунча шылым нырчыл. Аблэмунча мэнпа чыл.
1: Арынхынтан шэптыр мойсян олықсылча хуалары. Жолын тылвы чыгжунтан омцуғылуңны арыншун камлилыңвы жзашчи жынлынбши. Дэнэм цомбар мэнипи гзянпэнча лыгвсамши.
0: Чунрунг дэн бэнтэн гурми вана. Чэчэ жэгбэ шэбзэла гэнэн ма чэхэн. Нэмэй цхэчэ хсэрчэлчэн гурчэхо дэмдэ. Дэхэн ngарцэлчэр гангэ чэлэбэ нзэлба гэлэвчэн шэг.
2: Лурчэн жанчэгчэ цхэчэн ртэнгдэ. Тэнкурчэ ртапэ цхэчэ. Тэрэн карсэн дэн дэрэнгэ жүгэн цамны үхчэрэн. Зэнрэгэм жүгэн жүйчэ ламтэ шихэн, рэнгнийм чүгэн зэнчэ маэнгэг маадурна. Тэрэн мэнбэнтэ лэбэ дэнэ марэн.
0: Дэдэр, чэлайэн, нуэрнэгэ нямжүг рэму юл. Дэдэр, чэлайэн, лунтэг зинкурдэн хэмцэн жарча юл. Дэдэр чэла юн балэв чэртэн сэнба лэпшун.
1: Дэдэр, дэдэр чэчэ рачувшуғсун намкэрвсэнни шигбодэн хэргэ нэгжун замурн чэлдэ арэргэгэ дубачэбэ урэвчачуна. Уэлпунтэн мэнбавзусэнчэ рдэхнэл джочу. Авдэшчэлдэн арэнгэнгэ олсэла штолгэлэ пэлчу.
0: Дэдэр, чэчэ гэрачуўшэгсэн намкэрсэнни. Фэдэнчэ хчугчэнчэнтэ, аргэсэгэ хцэмуўчэнни. Мэйлэчэ джоуаржэчу.
3: Дэнтэрчуэчэ, дэнтэрчуэчэ ан.
0: Авдэгэла шэмэрчэ нэшуцулвэ шэмдэнма. Авдэгэ нэмлэшзэвэ торгэнгэ бобалэг.
3: Гэгцэр тэгбэй дээрэвчэ жэгэнчэн дээжамна. Чэчээм тахчэ дэрэвэй гэндул хунжэм ё.
4: Ончэн, дээдэр чэлайэм амэгэмдэн тан алэмшаг сарва ёто.
5: Сэдэнчэй сэнхэн жэгбэнаамба. Тэндэй чэчэ лэнцэн штунцэмдэнэй жүг. Lechende zomjigba wandi chudang, zomjigan karwa, cerang jahi, shtakilwa shilu, shichu shtakilwa, agangchak cerang gin, chetsi nyembar, guachin chi, dadimu.